Men nu bist brasa fyrt. En i umarna unget, drev maskit, ur bo blån sa glädje.